0: i Media Servis. Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec. Dobar vam dan. U dijelove zemlje stigla je najavljivana promjena vremena, pa je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja diljem zemlje. Za to vrijeme u srcu turističke sezone gužve obilježavaju još jedan vikend.
2: Temperature su u unutrašnjosti pale, a dežurna prognostičarka DHMZ-a Josipa Kuzmić nam objašnjava.
3: Tijekom vikenda sjevernije od Hrvatske prema istoku će se sporo premještati jedan frontalni sustav, zbog čega će pritjecati vlažan zrak i u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu bit će nestabilno. Mjestimice će biti kiše izraženijih pljuskova s grmljavinom, lokalno su moguće i nevremena.
2: Stoga je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za Zagrebačku i Karlovačku regiju za subotu, a u noći na nedjelju i Riječku regiju. Drugdje u unutrašnjosti, dodaje Kuzmić, izdano je žuto upozorenje.
3: U Dalmaciji će ostati pretežno sunčano i vruće, pa će tamo i dalje na snazi biti upozorenje na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala, koji može utjecati na zdravlje ljudi. Početkom novog tjedna i u Dalmaciji će biti nestabilnije, a i vrućina će postupno popustiti.
2: Da je iza nas dinamičan dan i na hrvatskim cestama u smjeru juga, ali i unutrašnjosti, kao i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, govori za Media Servis izvjestitelj HAK-a Zvonimir Vogrinc.
4: Imali smo, nažalost, nekoliko izvanrednih situacija koje su dodatno otežavale promet. Primjerice, jedno vozilo koje se zapalilo na dionici u smjeru juga iza Svetog Roka. Zbog toga su se radile kilometarske kolone u smjeru juga.
2: U srcu smo turističke sezone, pa nije začuditi se da je promet pojačan.
4: Tako će otprilike biti i sutra. Primjećujemo u Hrvatskom autoklubu posljednjih godina je da više nije sam vikend taj koji generira vrlo gust promet. Tu su i petak i ponedjeljak, dakle može se očekivati da će biti dosta gužvi na cestama.
2: Ipak, dodaje Vogrinc iz Hrvatskog autokluba, sve ovisi o izvanrednim situacijama. Uz dobru pripremu za putovanje, a onda i vožnju uz puno koncentracije u kojoj je važno održavati sigurnosni razmak, obratite pozornost i na to kada krećete na put.
4: Uvijek je naša preporuka kretati ili što ranije ujutro ili što kasnije na večer. Nekako primjećujemo da su te gužve ipak relativno slabije u tim ranim jutarnjim satima, pod tim mislim 4, 5, 6 sati ujutro, odnosno na večer, tamo već negdje iza 8, 9 sati na večer, tada te gužve padaju.
2: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: SAD i Iran nastavili su međusobne napade 7. noć zaredom, a Ukrajina nastavila s dalekometnim udarima na Rusiju.
5: Već 7. dan zaredom SAD napada Iran. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su njihove snage pogodile nadzorne položaje, vojnu infrastrukturu, podzemna skladišta oružja i pomorske kapacitete. Iran je odgovorio ciljajući američke saveznike u regiji, uključujući Kuvajt gdje su pogođene elektrana i hidroelektrana. Jordanske vlasti priopćile su da su tijekom noći njihove snage presrele 10 iranskih projektila ispaljenih u njihov zračni prostor. Iz Bahreina poručuju da je njihova protuzračna obrana također spriječila iranske napade. Iz Iranske revolucionarne garde tvrde da su u Hormuškom tjesnacu eksplodirala dva tankera prilikom prelaska kroz minirani dio. Američke vlasti tvrde da se radi o lažima. Iran je poručio da zbog napada suspendira sporazum o razumijevanju sa SAD-om. 8 osoba je poginulo, a 62 su ozlijeđene nakon što su ukrajinski dronovi pogodili dva skladišta u vlasništvu najvećeg ruskog online trgovca Wildberries, kojeg se često opisuje kao ruski Amazon. 7 osoba je smrtno stradalo, njih 25 je ozlijeđeno u skladištu u gradu Tambovu, jugoistočno od Moskve. Jedna osoba je poginula, a 37 ih je ozlijeđeno u drugom skladištu Wildberriesa, u Elektrostalu, u Moskovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su ove operacije odgovor na ruske napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i gradove. Podsjetimo, u noći sa srijede na četvrtak 14 ljudi ubijeno je u ruskim napadima diljem Ukrajine. Kina je reagirala na optužbe Donalda Trumpa o miješanju u predsjedničke izbore 2020. godine. Američki predsjednik optužbe je iznio tijekom nedavnog obraćanja naciji, koje neke od najvećih televizijskih kuća u SAD-u nisu željele prenositi uživo, zbog Trumpovog kontinuiranog iznošenja neistina i nabacivanja optužbama za koje ne nudi nikakve dokaze. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.
6: Tvrdnje koje iznosi SAD čista su izmišljotina i zlonamjerna kleveta za koje je odavno dokazano da su neutemeljene. Kina se dosljedno drži principa nemiješanja u unutarnje poslove. Kina nema interesa za američke izbore i nikada se nije miješala u njih.
5: Američki predsjednik Donald Trump okrivio je kanadske vlasti za nemar i najavio uvođenje novih carina, nakon što u toj zemlji bukti više od 800 požara, a gusti dim širi se sjevernim dijelom SAD-a. Trump je u svojoj objavi na mreži Truth Social napisao da će nazvati kanadskog premijera Marka Carneya kako bi zatražio objašnjenje. Pritom ih je optužio da ne održavaju pravilno svoje šume. Premijer Ontarija Doug Ford.
7: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć, jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
5: U Kanadi je trenutno aktivno oko 893 požara, a njih oko 200 još uvijek je izvan kontrole.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Da je trenutačno stanje vezano uz afričku svinjsku kugu ozbiljno govori ministar poljoprivrede Davir Vlačić, koji je na izvanrednoj konferenciji za medije u Vukovaru rekao da s današnjim danom imamo 89 slučajeva, najviše je pogođena Osječko-baranjska županija s 44 nova slučaja, dok ih je 45 u Virovitičko-podravskoj. Samo jučer zabilježeno je 12 novih slučajeva. Filmski scenarij, kakvim ga je nazvao ministar Vlajčić, dogodio se jučer u okolici Varaždina. Veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjestu Jalžabet.
8: Ne pričamo dakle o šercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
1: Spomenutog veterinara pohvalio za hrabrost, a resorni ministar naglasio da ne bježe od odgovornosti te najavio nove aktivnosti.
8: Tići ćemo s mjerama kako bismo zaštitili domaću proizvodnju, smanjili negativne učinke na cijeli sektor. Od HAPIH-a i savjetodavne službe ministarstva poljoprivrede ćemo zatražiti potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj županiji, pa i prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.
1: Ministar je dodao da je naredio potpuni odstrel divljih svinja na području svih 5 slavonskih županija.
0: Media servis Vijesti plus.
1: SDP i Možemo svojom turnejom Plenkovićeva inflacija stali su u Virovitici, s koje su poručili da je Slavonija, pa tako i Virovitičko-podravska županija, sjajan primjer inflacije pohlepe koju je generirao i dozvolio premijer Plenković. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Sve smo egocentrični, govore za Media servis stručnjakinje ističu da je točka preokreta pandemija koronavirusa. Istražujemo zašto rastu netrpeljivost i izljevi nasilja.
10: Anonimne dojave o eksplozivnim napravama u školama i trgovačkim centrima ponovno uznemirile javnost.
1: Hladnokrvno ubojstvo mladića potreslo Drniš. Jake policijske snage sa svom tehnikom u potrazi za počiniteljem.
11: Istražuje se motiv ubojstva policajca u Krapini, ubojica se bori za život.
12: Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca, građanima savjetuju ne približavajte mu se.
2: Ovakve slične medijske natpise slušamo gotovo na dnevnoj rotaciji. Psihologinja Mirjana Nazor za Media servis objašnjava.
13: Opća atmosfera je nekako nesigurnija, besperspektivnija. Mnogi ljudi se osjećaju pomalo izgubljeno i bespomoćno, kao da ne mogu upravljati vlastitim životom, nego da neke sile izvan njih utječu na to što će im se događati.
2: Točka preokreta dogodila se prije sad već 6 godina pojavom koronavirusa. Smatra to psihijatrica i psihoterapeutkinja Ljiljana Škrinjarić.
14: Nekad su ljudi ljudima bili najbolji prijatelji, najveći oslonac, najveća pomoć,
13: A u pandemiji smo se nekak trebali bojati jednih drugih, mišljati jedni od drugih. Neka ponašanja su se počela pojavljivati i postajati sve normalnija.
2: Lako gubimo toleranciju na frustraciju, a s druge strane povećana je egocentričnost kod ljudi, ističe Nazor.
13: Mislim da danas imamo sve više ljudi koji funkcioniraju na način ja hoću, meni treba. I onda ako se stvari ne odvijaju onako kako su oni zamislili prema nekom njihovom filmu, onda su zapravo nervozni, agresivni, počinju djelovati na način koji zapravo nije primjeren sredini.
2: Problem seže u odgoj djece, naglašava psihologinja Nazor. Djeca danas kao da su preuzela uzde u svoje ruke, a ne uči ih se prilagodbi na različite situacije. Ističe da je takvo ponašanje prisutno i u odrasloj dobi.
13: Kao da toleriramo jedno divljačko i bahato ponašanje, barem u nekim sferama, da oni koji ne prežu pred bezobrazlukom stižu do ciljeva, ostvaruju svoje želje. Oni koji su pristojni, koji nastoje kazati oprostite, molim vas, biste li mogli i tako dalje, ti često ispadnu smiješni i ne uspiju realizirati ono na što imaju pravo.
2: Tuđe ponašanje ne možemo kontrolirati, zato nam Škrinjarić podcrtava.
13: Važno je da znamo s kim se okružimo, ali važno je da i mi sami budemo ljudi. Ja ću i dalje pozdravljati kad negdje uđem, bez obzira što mi niko neće ozdraviti.
2: O mentalnom zdravlju krenemo brinuti tek kada je ono jako ugroženo, govori psihologinja Nazor. A trebali bismo ga održavati baš kao i fizičko zdravlje. I to od najmlađe dobi. Zato sumira.
13: Bože, daj mi snage da mijenjam ono što mijenjati mogu. Daj mi strpljenja da podnosim ono što ne mogu mijenjati. I naravno mudrosti da razlikujem jedno od drugog. I nama ta mudrost hvali. Mi se često trošimo na stvarima gdje ništa ne možemo promijeniti, a ono što možemo prolazi kroz prste i tu ne radimo ništa.
2: Prvi je korak uložiti u sebe, tvrdi psihijatrica i psihoterapeutkinja Škrinjarić, dodajući da ćemo tako pronaći svoj mir.
13: Ali bi tad važno s dobrim ljudima naći načina, neki put ne možemo izbjeći ove loše ljude, ali možemo u sebi stvoriti način šta da s tim napravimo. Da nam bude dobro.
2: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Intervju Media Servisa.
1: U tjednu iza nas u studiju Medija Servisa ugostili smo brojne goste sa Sandro Benčić, pričali smo o koaliciji s SDP-om i radu u oporbi, riječ je bilo i o radovima u Zagrebu, ali i o finalu svjetskog nogometnog prvenstva te zaštiti djece na plažama.
14: U posljednjem intervju tjedna Medija Servisa u oči ljetne pauze koordinatorica stranke Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić osvrnula se na tri inicijative, Plenkovićeva inflacija zajedno s SDP-om, kampanja oko javnog zdravstva, istražno povjerenstvo za Medikol te zakonski prijedlozi da se poveća koeficijent za braniteljske mirovine onim umirovljenicima koji su nastavili raditi. Vladajući su opet odbili sve prijedloge oporbe, a Benčić poručuje:
15: trudimo se i dalje gledati Hrvatsku kao demokratsku zemlju. Zemlju više stranačja. Te političke stranke reprezentiraju u Saboru određeni broj građana koje je za njih glasao, i to nije mali broj građana. Onda očekujemo naravno da za inicijative koje ne samo da dolaze od nas kao od stranaka, nego su zaista podržane od ogromnog broja ljudi u Hrvatskoj, pa očekuješ da barem se pristojno sasluša i sudjeluje u raspravi.
14: Kako bi zaštitili privatnost najmlađih, pokrenuta je nacionalna preventivna kampanja Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Tea Čičić iz Centra za sigurni internet naglašava da je kampanja i dalje prijeko potrebna.
16: Konkretno prošle godine je bilo 452 evidentirana kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, što je upravo ono što pokušavamo prevenirati. A kad pogledamo podatke unazad zadnjih 8 godina, dakle pričamo o porastu od 300%.
14: S predsjednikom uprave Zagrebačkog električnog tramvaja Markom Bogdanovićem pričali smo o anketi koja je pokazala da bi Zagrepčani koristili javni prijevoz češće kada bi on bio efikasniji. Na tom tragu na Savskoj cesti nedavno su postavljene fizičke barijere kako bi se što više očistile žuto označene trake od drugih vozila, kako bi tramvaj brže prolazili kroz grad.
17: Značajno ubrzanje tramvajskog prometa na potezu od Savskog mosta do Frankopanske. O brojevima ne bi, zato jer stvar je krenula, cijeli koncept je krenuo. Gledano iz perspektive tramvaja, danas je tramvaj ubrzan.
14: Približava nam se kraj svjetskog nogometnog prvenstva. Za naslov svjetskih prvaka igraju Španjolska i Argentina. Za Media Servis bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Nikola Jurčević osvrnuo se na mundijal koji je gotovo za nama.
18: Ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicine utakmice koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, a imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
14: U tijeku je slavljeničko 60. izdanje međunarodne smotre folklora u Zagrebu. Na ulice Metropole stigle su najljepše narodne nošnje, ritmovi i običaji iz raznih krajeva svijeta. O tradiciji koja traje desetljećima više nam je ispričao umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
19: Svakih 10 godina mi nastojimo pokazati ono što je bilo u tih 10 godina, odnosno nastojimo prikazati one skupine koje su bile i na prvoj. Otuda zapravo ime, odnosno naziv ove teme, Otpornost baštine, koja upravo pokazuje da one folklorne skupine koje su nastupale i na prvoj smotri uglavnom postoje i djeluju i danas.
14: Za Media Servis, Anton Perović.
20: Sport.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD u Kanadi i Meksiku ušlo je u samu završnicu. U Majamiju će se od 23 sata u borbi za broncu sastati Francuska i Engleska, dok za naslov sutra igraju Španjolska i Argentina.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
21: Francuska lovi svoju treću brončanu medalju, dok će Engleska probati osvojiti prvo svjetsko odličje još od jedinog naslova prvaka iz 1966. godine. Podsjetimo, u polufinalu su Francuze zaustavili Španjolci s 2-0, dok je Engleska izgubila od Argentine 2-1. Finale najvećeg nogometnog natjecanja igra se sutra u 21 sat na stadionu u New Jerseyu. Za naslov svjetskog prvaka borit će se Argentina i Španjolska. Aktualni svjetski prvaci Argentinci pobjedom postali tek treća reprezentacija u povijesti koja je uspjela obraniti naslov nakon Italije i Brazila. Na tom putu stoji Španjolska, koja je tijekom turnira primila samo jedan pogodak. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Jerko Leko za Media Servis rekao je:
22: "Biće baš zanimljivo vidjeti kako će Argentina protiv ekipe jedne takve koja želi posjed, koja želi kontrolu igre, samo da Argentina sigurno za nijansu može i dvije agresivnija ekipa, vole i malo i provocirati, vole malo i neki nesporske sitne detalje u nogometu, oni su tu majstori, tako da će biti zanimljivo kako će Španjolska na to odgovoriti, koja očekujem da dominira i koja očekujem da bude ipak u nekoj većoj kontroli igre nego Argentina."
21: Posebnu zanimljivost finalu daje i hrvatski predstavnik. U ulozi glavnog VAR tehničara bit će Marko Ivaci iz Velike Gorice. O suđenju na mundijalu Leko je rekao:
22: "Svi uvijek gledamo da to suđenje bude po strani, ali ovo prvenstvo nije baš bilo tako, ali normalno da uvijek ima oni koji to kreću reći da je možda i suđenje dosta uvjetovalo, možda i ko će osvojiti nešto, nadam se da neće doći do toga, da će ipak igrom, ja mislim da su oba dvije reprezentacije pokazale da su zasluženo ušli u finali, to je ono najbitnije, da tu po meni nije bilo nekih stvar odluka koje su taj dio presudile."
21: Za kraj recimo kako je FIFA u oči finala potvrdila i organizacijske detalje utakmice. Poluvrijeme će trajati 17 minuta, 2 minute dulje od uobičajenih 15, zbog glazbenog programa tijekom odmora. Nastupi će trajati ukupno 11 minuta, dok je preostalih 6 minuta predviđeno za postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Zbog visokih temperatura tijekom utakmice ostaje na snazi i pravilo o jednoj stanci za osvježenje u svakom poluvremenu.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
21: Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker osvojio je pobjednički trofej na FIFA Legends Cupu, koji je održan u oči finala svjetskog prvenstva. Šuker je nastupio za momčad World Legends, koja je u finalu svladala Selection Legends rezultatom 6-4. Pobjednički pehar uručio je predsjednik FIFA Gianni Infantino. Podsjetimo, Davor Šuker danas obnaša dužnost ambasadora FIFA, a ostaće upamćen kao najbolji strijelac svjetskog prvenstva 1998. godine, na kojem je Hrvatsku predvodio do povijesne brončane medalje sa 6 postignutih pogotka. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Na kraju ponovimo, gužve u prometu i promjena vremena uz upozorenja obilježavaju dan.
20: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
3: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženi. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni, navečer prolazno jak. U Dalmaciji slabo do umjereno, jugo-jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
20: Media servis. Najbrža istina.

srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Nakon Virovitičke Viržinije i pitomačkog Duhan produkta i treća županijska duhanska tvrtka biti će sanirana. Prihvaćen program sanacije duhana. Na zadnjoj sjednici Hrvatske vlade u prošloj godini prihvaćen je program sanacije i financijskog restrukturiranja Slatinskog duhana, pa je na taj način riješena neizvjesnost daljnje sudbine tog dioničkog društva i njegovih oko 200 zaposlenika, kao i oko 1000 seljačkih obiteljskih gospodarstava u kooperativnoj proizvodnji duhana. Program sanacije temelji se na otpisu dijela potraživanja, dodjeli dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju vjerovnicima i reprogramiranju dijela obaveza. S tim u svezi sadašnji vlasnici duhana, kako se očekuje, uskoro bi trebali donijeti odluke kao i odluku o budućem statusu tog društva, s obzirom na to da su tijekom prošle godine takva društva za proizvodnju i obradu duhana, Duhan produkt u Pitomači i Virginija u Virovitici, nakon vladina prihvaćanja sanacijskog programa ušla u sastav koncerna Tvornica duhana Rovinj, koji je postao njihov većinski vlasnik kupnjom udjela Zagrebačke banke, što će u Virginiji i formalno biti potvrđeno odlukama skupštine dioničara sredinom ovog mjeseca. Nakon skoro 2 godine razgovora i pregovora, konačno je vlada donijela odluku o prihvaćanju sanacijskog programa duhana. Gotovo je u cijelosti prihvaćen naš predloženi program sanacije uz stanovite korekcije. Sanacija se u biti svodi na financijsko restrukturiranje i reorganizacije, a osnovni su mu elementi kombinacija otpisa dijela naših obaveza. Najvećim dijelom se radi o zatvaranju obaveza prema bankama, Mirovinskom fondu i INI, na način da se tim istim vjerovnicima dodjele dionice iz portfelja HFP-a. I treći dio predstavlja reprogramiranje nekih naših obaveza prema onim vjerovnicima s kojima se nije moglo drugačije, bilo da se radi o inozemnoj banci ili dijelu državnih institucija. Nakon svega ovoga, nas u duhanu očekuje donošenje odluke o određivanju svog statusa i mjesta u hrvatskom duhanskom gospodarstvu, s obzirom na nove okolnosti u kojima je Tvornica duhana Rovinj postala zapravo većinski vlasnik svega. Postoje načelni dogovori da se nakon okončanja sanacije i duhan pripoji rovinjskom koncernu i može se očekivati da će skorašnji razgovori o tome biti uspješno završeni. Hoćemo li se naći u sklopu nove tvrtke Hrvatski duhani, koja je u procesu osnivanja, ili će naš status biti utvrđen nekim drugim pravnim oblicima? O svemu tome razgovarat će se s Tvornicom duhana Rovinj i vjerujemo da će se iznaći adekvatna rješenja, objašnjava Slavko Mađarić, direktor Slatinskog duhana. Dan uoči vladina prihvaćanja sanacijskog programa Slatinskog duhana, održana je i skupština njegovih dioničara, na kojoj nije prihvaćen prijedlog uprave i nadzornog odbora da se smanjenjem temeljnog kapitala, odnosno vrijednosti dionice s 300 na 100 kuna, pokrije gubitak iz prethodne godine od 36,2 milijuna kuna. Prema riječima direktora duhana, ta odluka nema nikakvih negativnih posljedica za ostvarivanje programa sanacije, jer i sanacijski program predviđa smanjenje temeljnog kapitala i da takvu odluku donosi skupština društva kad se donese odluka o sanaciji. Kako je naša skupština bila dan prije donošenja vladine odluke o našem programu sanacije, dio je naših vlasnika koji ima kontrolni paket dionica smatrao da se treba pričekati vladina odluka i zato prijedlog o smanjenju temeljnog kapitala nije dobio potrebnu većinu glasova. No, mi ćemo najvjerojatnije u veljači sazvati izvanrednu skupštinu društva i donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala. Za donošenje suprotne odluke sada ne postoje nikakvi razlozi, jer je to u interesu svih. U ime duhana zahvalio bih svima koji su izravno ili neizravno pomogli da se donese odluka o našoj sanaciji u ovim prilično teškim gospodarskim vremenima, a tu u prvom redu ističem doprinos našeg župana Đure Dečaka, saborskog zastupnika Joze Medveda i predsjednika Hrvatske gospodarske komore, županijske komore Ivana Slamića, kaže Mađarić.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Načelnik Gradinske općine priredio susret sa studentima. Načelnik općine Gradina Zdenko Blažičević priredio je primanje za studente s područja svoje općine. 20 studenata različitih fakulteta sastali su se s načelnikom i njegovim suradnicima, Alojzom Ivancem, zamjenikom načelnika, Željkom Terijem, pročelnikom za društvene djelatnosti i Slavkom Tukom, ravnateljem osnovne škole Gradina, i u razgovoru saznali kakvo je stanje u općini i kakve su kadrovske potrebe. Time im je omogućeno da poneki planiraju ostanak u svom mjestu ili selu nakon što završe studij. Uz božićno-novogodišnje čestitke i dobre želje načelnik Zdenko Blažičević istaknuo je da je susretom potaknuta veza i suradnja između gradinskih čelnika i studenata, od čega će biti obostrana korist, a ovi susreti trebali bi postati tradicionalni. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Slatini dodijeljena plaketa Zdravi grad. Obilježavajući 10. obljetnicu postojanja pokreta Zdravi grad u Republici Hrvatskoj, Hrvatska mreža Zdravih gradova dodijelila je gradu Slatini plaketu Zdravih gradova kao znak priznanja za aktivnosti u ostvarivanju načela pokreta Zdravi grad i osiguranju zdravlja za svakog pojedinca zajednice. Plaketu je u Zagrebu primio gradonačelnik Ivan Levar od predsjednika Hrvatske mreže zdravih gradova docenta doktora Slobodana Langa i nacionalne koordinatorice Hrvatske mreže zdravih gradova doktorice Selme Šogorić. Hrvatska mreža zdravih gradova osnovana je krajem 1990. godine, a sačinjavaju je gradovi koji su donijeli odluku o pokretanju projekta Zdravi grad radi što bolje suradnje i razmjene iskustava, spoznaja, ideja i aktivnosti, te međusobne podrške i praktične pomoći u realizaciji ovog projekta za osiguranje zdravog života. Hrvatska mreža djeluje u sastavu Europske

mreže zdravih gradova podijeljenih u 22 nacionalne mreže. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 8. siječnja 1999. godina. Aktualni sat Županijske skupštine ponovno uživo u programima radijskih postaja Vragolija doktora Feta. Svekolika županijska javnost ponovno je u prosincu nakon nepotrebne privremene zabrane uživo mogla u programima triju radijskih postaja pratiti uvijek najzanimljiviji dio skupštinskog zasjedanja, aktualni sat. Zabrana, kako je god na brzinu donijeta, jednako je tako brzo i ukinuta. Kao jedan od glavnih razloga zabrane bilo je navodno nekulturno ponašanje vijećnika, koji prema inicijatorima uklanjanja radijskih mikrofona prečesto nisu pazili kako se ponašaju i što pričaju za govornicom. Budući da prijenosa sada opet ima, to bi moglo značiti da su se u međuvremenu dok je zabrana trajala, vijećnici jednostavno popravili. Postali pristojniji i obzirniji, no teško. Čulo se to jako dobro na posljednjem prošlogodišnjem zasjedanju. Očito je skidanju zabrane kumovalo nešto drugo ili netko drugi, koji je dobro procijenio da je zabrana izravnog prijenosa aktualnog sata u biti postupak u korist vlastite štete i da od gašenja radijskih mikrofona u županijskoj vijećnici nitko nema koristi, posebno ne predlagači. I što se na koncu dogodilo? Predsjednik Županijske skupštine dr. Fet ne bi bio to što je, da novinarima i javnosti ne priredi poneko iznenađenje. Tako je jednostavno, ne pitajući nikoga ništa, posebno ne radijske kuće, dao na glasovanje prijedlog da se prijenos jednostavno nastavi, što je dakako ekspresno prihvaćeno. Time su i županijski vijećnici izravno iskreirali dnevni program ne jedne, već svih triju radijskih postaja, a slušatelji umjesto jednog slušali su i gotovo tri puna sata, do prve stanke. Bila je to, nema sumnje, vratolomija ili bolje rečeno novogodišnja vragolija doktora Feta za čistu peticu, ako je htio uzvratiti novinarima na silne prigovore zbog zabrane prijenosa aktualnog sata. Moramo priznati da je i više nego uspio.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Uravnotežen županijski proračun. Proračun Virovitičko-podravske županije za 1999. godinu, koji su na svojoj zadnjoj sjednici u protekloj godini usvojili županijski vijećnici, manje je za oko 4 milijuna kuna od proračuna za 1998. godinu. Prihodi proračuna županije za 1999. godinu planirani su u iznosu od 27 milijuna 260 tisuća kuna, a najveći dio u proračunu, oko 56%, očekuje se od raznih potpora državnog proračuna, dok se preostali iznos očekuje upotpuniti od poreznih i manji dio od neporeznih prihoda. Kako je izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju financiranje troškova zdravstvenog osiguranja seljačkih kućanstava starijih od 65 godina i zdravstveno neosiguranih osoba početkom ove godine prešlo na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, županija je za ove namjene tražila da se u državnom proračunu osigura iznos od 14 milijuna 889 tisuća kuna. Ukupno podnešeni zahtjevi korisnika proračuna za ovu godinu iznosili su 81 milijun 949 tisuća kuna, što znatno premašuje realne mogućnosti planiranih proračunskih prihoda. No, iako je većina zahtjeva opravdana, bilo ih je potrebno reducirati kako bi se uklopili u procjene županijskih prihoda. Proračunom za 1999. godinu više će se izdvojiti za javne potrebe u školstvu i kulturi, a naročito raduje činjenica da su se povećali izdaci za stipendiranje studenata, pa će se u ovoj godini dodijeliti novih 20 stipendija, a više će se sredstava iz proračuna izdvojiti za kreditiranje malog gospodarstva prema programu za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Ipak, najviše se planira izdvojiti za kreditiranje

tisuća kuna, a nešto malo više s obzirom na proteklu godinu izdvojit će se za obranu od tuče, te za uklanjanje i ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda. Najviše korekcija prilikom donošenja proračuna obavljeno je kod kapitalnih ulaganja, kod kojih su zahtjevi korisnika za 1999. godinu iznosili oko 44 milijuna kuna, a proračunom će se izdvojiti samo oko 4 milijuna kuna, čime se znatno smanjuju sredstva, ponajviše za financiranje magistralnih vodovoda na području županije. Proračunom za ovu godinu povećat će se i bruto plaće i nadnice zaposlenih u županiji, ali samo stoga što će se plaće uskladiti s kolektivnim ugovorom i što će se otvaranjem Zavoda za prostorno uređenje povećati broj zaposlenih u županiji. U županijskom proračunu prvi put su predviđena i sredstva u iznosu od 50 tisuća kuna za provođenje županijskog programa protiv ovisnosti, koja svakako neće biti dostatna, pa će se vjerojatno rebalansom proračuna i povećati, a više će se izdvojiti i za rad županijskog Crvenog križa, te za nabavu opreme Opće bolnice Virovitica. Na kraju treba istaknuti da je ovo ipak uravnotežen proračun koji je izrađen na temelju zakonskih propisa, a u skladu sa smjernicama Ministarstva financija i koji će vjerojatno, kao i svaki proračun ovisno o priljevu prihoda, vodeći računa o prioritetima korisnika, doživjeti nekoliko dopuna i

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Gradska stranica u Večernjaku. Medijski prostor županije od prije desetak dana bogatiji je za nov sadržaj koji je svojim brojnim čitateljima ponudio visokonakladni zagrebački Večernji list. Uz do sada uobičajenu županijsku kroniku, ugledni dnevnik odmah nakon Božića otvorio je novi prostor za Virovitičku gradsku stranicu. Tako je Virovitica, zahvaljujući popularnom Večernjaku, dobila svoj svojevrsni dnevnik, što je svakako medijski događaj vrijedan svake pozornosti. Uz to, otvaranjem gradske stranice na dosadašnjoj županijskoj kronici, oslobođen je prostor za bolje medijsko praćenje događanja u ostalim dijelovima županije. Ovim potezom dakle profitiraju i županija i Virovitica kao njeno središte i sjedište, ali dakako i sve prisutni Večernjak koji je i ovog puta bio brži od potencijalne konkurencije. Ekipa dopisništva Večernjeg lista i njen prvi čovjek Franjo Blažević već su proteklih dana za novi projekt primili brojne čestitke gradskih i županijskih dužnosnika, ali i čitatelja. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Radi boljeg protoka gradskog prometa, otkupljena kuća i zemljište. Gradsko poglavarstvo donijelo je odluku da se za 20.000 njemačkih maraka, naravno u kunskoj protuvrijednosti, otkupi vlasništvo Ankice i Davora Pokupića, čime se pokreće postupak rješavanja bolje prometne propusnosti u ulici Stanka Vraza, koja bi mogla nakon izgradnje Virovitičke brze ceste, odnosno obilaznice, poslužiti kao jedna od glavnih prometnih ulica ako dođe do prenamjene Trga kralja Zvonimira kod crkve Svetog Roka u pješačku zonu. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Gradsko poglavarstvo Virovitice, povjerenstvo za informatizaciju. Gradsko poglavarstvo Virovitice imenovalo je povjerenstvo za informatizaciju gradske uprave koje će savjetovati i provoditi nabavku potrebne komunikacijske mreže u gradskoj upravi te na taj način omogućiti njen efikasniji rad. Za članove povjerenstva izabrani su Petar Kralj kao predsjednik te članovi Robert Korotaj, Vladimir Kiš i vanjski članovi Tihomir Kovač i Željko Panić.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.

0: kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvati, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: 97. Broj tvog dobrog

0: FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: 12 sati i 20 minuta, dobrodošao u još jedan Virotok, u još jedan petak, još jedan Virotok petkom. Danas imamo gosta putem telefona, više o tome će nam reći i Kasandra, koja je danas naravno sa mnom u emisiji

0: poučna. Inače, sa nama će se u pozivi priključiti 20-godišnji Borna Mamić iz Benkovca, koji zapravo mijenja živote ljudi. Pa ajde da ja sad više ne dužim, idemo mi pozvati Bornu, pa će nam se on priključiti.
1: Borna nam je i tu. Se čujemo?
2: Lijep pozdrav svima.
0: Bog Borna, se čujemo?
2: Čujemo, jeste dobro?
0: Mi smo odlično, kao petkom, a kako si nam ti?
2: Odlično, top.
0: Ajde ništa, ovako za početak, da to odmah ne predstavimo s pitanjima, predstavi se ti nama i našim slušateljima, tko je zapravo Borna Mamić izvan svih ovih humanitarnih akcija?
2: Zovem se Borna Mamić, imam 20 godina, dolazim iz Benkovca, iz Dalmacije. I eto, nekako sam se pronašao u tom humanitarnom radu i pomaganju drugima.
0: Inače, da nismo spomenuli, ali današnja tema će biti zapravo upravo taj Bornin humanitarni rad. Spomenuo si Dalmaciju, kakvo vrijeme je tamo dolje? Što, jel nam šalješ neke pozdrave s mora?
2: Da, sunčano jako i volio bi eto da svi ovo ljeto dođete, da vidite, da doživite to.
0: Ajde, hvala ti Mateo, ja cijeli dan danas u eteru dozivamo to more, pa se nadam evo da će nam se želja ove godine i ispuniti. Imaš tek 20 godina, a iza sebe već veliki broj humanitarnih akcija. Kada si ti prvi put osjetio da želiš pomagati ljudima?
2: Pa prije 2 godine sam počeo, bio sam u Sinju, u Sjemeništu i tad mi je majka mi je poslala članak kako bi ja zajedno sa fratima mogao napraviti tu akciju beskućnika Ivana Barešića koji je završio medijima.
0: Uh-huh.
2: I nakon toga sam došao i nekako vidio sam da je to i da bi ja tu mogao nešto napraviti, sve ono što je u jednu ruku bilo kao nemoguće. I otišao sam, poslao sam nekim ljudima koje znam da bi možda bile od koristi poruku. Nakon toga sam otišao u crkvu, izmolio se. Uh-huh. I vratio se i dobio sve odgovore na ta pitanja. I tako sam uspješno i napravio tu akciju, dogovorio sve. Ono što je zanimljivo da sam tad spadao ispit iz matematike, tako da je bilo baš ovaj žestoko ovaj početak.
0: Kako je ispit prošao?
2: Prošao sam na kraju ispit i napravio akciju, ali
0: čestitamo,
2: sve je bilo
0: ti Borna.
2: Sve je bilo, hvala puno, bilo je sve ovaj u trku i zbrku tada, sjećam.
0: Ali bitno da si uspio, jel tako?
2: Da, istina.
0: Spomenuo si gospodina Antu, ako se ne varam.
2: Uh-huh.
0: E sad ovako, ja sam pronašla zapravo i mediji su pisali o tebi, evo striktno Dalmacija danas kaže naslov ovako: Ante je bolestan, amputirane noge, spavao vani i u šatoru zbog mladog Borne, sada spava u toplom domu. Možeš li našim slušateljima malo približiti ovu situaciju?
2: Da, Ante Muka je naš mještanin koji odmah nekako mi je još više draži, nekako više sam htio pomoć. Oni su se 7 dana borili da njemu neki smještaj pronađe, onda su me zvali jer nažalost nisu uspjeli. Nedugo ja sam našao smještaj u privatnom domu, okay, zahvaljujući jednim ljudima, i tamo smo ga smjestili. Ante je nažalost i preminuo prije koji mjesec, tako da smo mu isprovod zajedno s gradom osigurali. On nažalost, mi smo trudili se da njemu pomognemo kako što smo ga i stavili u privatni dom, ali on nije navikao da bude u zatvorenom i također je bio ovisnik o kocki, toga je tu jako kočilo. Uh-huh. I onda smo ga kasnije pustili, završio na Ugljanu i tamo je i preminuo kasnije.
0: Što ti je bilo najteže tijekom te akcije?
2: Pa najteže mi je bila ta njegova ovisnost, jer kad čovjeka preuzme ta ovisnost, prevlada i psihu i sve, i onda jednostavno želiš mu pomoć, ali on se odupire tome i ta ovisnost ga prevladava i to me najviše bolilo, jer stvarno smo sve lijepo odradili, sve išlo ono lagano, nije ništa bilo nikome pressing, i to me najviše nekako ubilo pojam.
1: Nedavno si dobio i godišnju nagradu grada Benkovca za humanitarni rad. Što ti zapravo to priznanje znači? Je li to potvrda da radiš dobru stvar ili i dodatna odgovornost uz to sve?
2: Pa nekako, kao puno puta sami sebe zapitamo, tako i ja, je li ovo sve ono što ja trebam raditi, je li to moj put, je li to? I onda jednostavno ta nagrada mi je bila kao neki potpis, samo nastavi i to je to. Tako da nagrada i tekako da baš mi znači puno i ono, baš sam zahvalan što su mene od, ono, od mase ljudi su izabrali mene, tako da ono, nešto posebno stvarno.
1: Ajde, super, znači dobio si nagradu od njih, od samog grada Benkovca, ali zanima me, pomažu li ti nekad u tim humanitarnim akcijama, imaju li, mislim, dadu li ti nekakvu financijsku ono, pomoć, poguranac neki za te ljude kojima pomažeš?
2: Da, jako puno mi pomažu, oni, ne znam, ono kad ne znam više izlaza, oni su mi prvi koji ću zvati. Tako da je grad meni kao mladom čovjeku ogromna podrška, isto tako su mi dali, sad trenutno sam preuzeo, postao sam predsjednik udruge invalida i osoba s teškoćama u razvoju tu u Benkovcu.
0: Čestitamo.
2: Tako da ono, puno vjeruju u mene, čim su mi dali takvu odgovornost, tako da

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Ovo je Ruma FM.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: u The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: šestokolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Više od zvuka. Room FM.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija,

0: umjesto kolovoza, očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Kad sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj 1.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Rashladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Room FM.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. I opet šalje boys. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Hitovi uz koje zaboravljaš problem.

0: The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: Afrika, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub The Room stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde pa ti mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Se bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.

0: Srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15.

zauzima četvrto mjesto po vašim glasovima i ostaje tik do samog vrha ljestvice.

0: naše društvene mreže i sudjelovati u izboru hita dana, jer upravo vi pomažete stvarati novu ljestvicu. Slušamo se ponovno idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tada, uživajte u najboljoj glazbi na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Bilo kuda, RumFM svuda.

0: Pregled tjedna.
1: U Rezovcu je održan 8. rezovački kotlić, natjecanje u kuhanju paprikaša u sklopu manifestacije Rezovačko ljeto, kojom se obilježava dan mjesnog odbora i blagdan Svete Ane. Na natjecanju je sudjelovalo rekordnih 25 ekipa, a nakon četverosatnog kuhanja najbolje ocjenjen paprikaš pripremili su Stjepan Vrbos i Ivan Prepelec iz Virovitice. U sklopu programa održan je i memorijalni malonogometni turnir Nikola Kolaković. Prvo mjesto osvojila je ekipa Markovca, druga je bila ekipa Rezovački put, a treća Sjevernjak.

0: Pregled tjedna.
1: U područnoj knjižnici i čitaonici Matija Gubec u Suhopolju predstavljena je slikovnica Bubograd, nastala u sklopu projekta Krijesnica Karla, slikovnica o svjetlu i dobroti Županijskog volonterskog centra Bolum. Predstavljanje je popraćeno kreativno-edukativnom radionicom tijekom koje su djeca istraživala svijet kukaca, poslušala čitanje slikovnice i izrađivala vlastite radove inspirirane pričom. Cilj projekta je kroz priču i kreativne aktivnosti najmlađima približiti vrijednosti empatije, pomaganja i ljubavi prema prirodi.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravski župan Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu za naselja Lipovac, Gradina, Bačevac, Luk, Gradinski i Žlebina na području općine Gradina zbog tuče koja je 1. srpnja prouzročila velike štete na poljoprivrednim kulturama. Općinsko povjerenstvo sada je dužno u roku od 15 dana izraditi prvo izvješće s procjenom ukupne štete i dostaviti ga županijskom povjerenstvu putem registra šteta.

0: pregled tjedna.
1: U Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održana je redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a krv je uspješno darovalo njih 55. Po prvi put krv su darovali Predrag Krmar, Danela Relić i Kristina Smilčić. Posebni jubileji obilježeni su kod Igora Petrovića, člana kluba 100+, koji je krv darovao 123. put, te Tončeka Pileka, kojemu je ovo bilo 102. darivanje. Iz Crvenog križa zahvalili su svim darivateljima na humanosti i solidarnosti, jer svaka darovana doza krvi može spasiti nečiji život.

0: Pregled tjedna.
1: Sve veća popularnost vape proizvoda među mladima predstavlja novi izazov u borbi protiv ovisnosti. Carinska uprava nedavno je upozorila na ilegalne pošiljke elektroničkih cigareta koje su u nekim slučajevima naručivali i maloljetnici radi daljnje distribucije. Stručnjaci upozoravaju kako ovi proizvodi sadrže nikotin koji brzo stvara ovisnost, a mladima često predstavljaju prvi susret s nikotinskim proizvodima. U Virovitičko-podravskoj županiji preventivne aktivnosti provodi Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok, a istraživanje među učenicima pokazalo je da 41,4% ispitanih koristi električne cigarete s nikotinom. Kroz edukacije učenicima

0: Pregled tjedna.
1: The Room FM ostvario je najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji, pokazuje istraživanje slušanosti koje je za drugo tromjesečje ove godine provela De Facto produkcija. Prema tom istraživanju The Room FM vodeći je i u gradu Virovitici te među mlađom publikom. Nakon što su u javnosti objavljeni i rezultati drugog istraživanja u kojem se The Room FM uopće ne spominje, zatražili smo pojašnjenje od agencije Ipsos. U odgovoru navode kako The Room FM trenutno nije uključen u popis radijskih postaja koje se prate u okviru njihova istraživanja Media Plus, zbog čega nije ni prikazan u objavljenim rezultatima. Ipsos dodaje kako je tijekom posljednjeg kvartala ove godine planirano ažuriranje popisa radijskih nakladnika, koje će biti usklađeno s evidencijom Agencije za elektroničke medije. Dakle, prema analizi rezultata istraživanja De Facto produkcije, upravo je The Room FM ostvario najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji. Tijekom jednog tjedna naš program posluša više od 30.000 slušatelja. U gradu Virovitici The Room FM zauzima prvo mjesto sa 41,69% dnevne slušanosti, a uvjerljivo prednjači i među mlađim te radno aktivnim generacijama. Analiza također pokazuje da naš program redovito prate i slušatelji izvan područja službenog FM pokrivanja, što potvrđuje snagu brenda i sve veći značaj digitalnog slušanja. Unatoč tome što emitira putem samo jednog FM odašiljača, The Room FM prema istraživanju ostvaruje najveći tjedni doseg u županiji, potvrđujući status najutjecajnijeg lokalnog radija. Detaljnu analizu rezultata i usporedbu istraživanja objavili smo na našem portalu radioportal.hr.

0: Pregled tjedna.
1: Javna vatrogasna postrojba Virovitica bogatija je za novo specijalizirano vozilo namijenjeno gašenju šumskih i požara otvorenog prostora. Vozilo vrijedno 277.000 eura opremljeno je spremnikom od 2.500 litara vode, sustavom samozaštite te suvremenom opremom za intervencije na teško pristupačnim terenima. Zapovjednik Robert Teskera istaknuo je kako je novo vozilo znatno pokretljivije od dosadašnjeg starog 24 godine, te će omogućiti brži i učinkovitiji pristup šumskim područjima i vikend naseljima. Riječ je o prvom od ukupno 15 novih vatrogasnih vozila koja će do kraja godine stići na područje Virovitičko-podravske županije, čime će se dodatno ojačati operativna spremnost vatrogasaca i sigurnost građana.

0: pregled tjedna.
1: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis projekata gradova i općina koje će sufinancirati u sklopu programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva u ovoj godini. Za projekte na području Virovitičko-podravske županije odobreno je ukupno 475 tisuća i 400 eura. Sredstva će biti usmjerena

priuštivo stanovanje. Među odobrenim projektima su uređenje raskrižja u Virovitičkom prigradskom naselju Milanovac, izgradnja ceste u Levinovcu, mosta u Lozanu, te pješačkih staza u više općina i gradova diljem županije.

0: Pregled tjedna.
1: U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je izložba Fenomenologija nemira, koja donosi 24 dijela iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Izložba je dio ciklusa Nacionalni muzej moderne umjetnosti u gostima, koji se tijekom obnove matičnog muzeja vrijedna umjetnička zbirka predstavlja diljem Hrvatske. Posjetitelji mogu razgledati slike, skulpture, fotografije, instalacije i druge radove istaknutih hrvatskih umjetnika. A zajednička tema izložbe je iskustvo osobnog i društvenog nemira. Izložba u Gradskom muzeju Virovitica ostaje otvorena do 6. rujna.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Pregled tjedna.
3: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je zeleno svjetlo za jednu od ključnih dionica buduće podravske brze ceste. Nacrtom rješenja potvrđeno je da dionica Pitomača-Virovitica, duga gotovo 22 km, prihvatljiva za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite. Ovom odlukom završen je postupak procjene utjecaja na okoliš, čime se otvara put za ishođenje lokacijske dozvole i nastavak pripreme projekta. Nova prometnica trebala bi poboljšati prometnu povezanost Podravine, povećati sigurnost u prometu te rasteretiti postojeću državnu cestu između Pitomače i Virovitice.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravska županija i dalje prima prijave za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2026. i 2027. Raspisan je natječaj za dodjelu 19 stipendija, a mjesečni iznos stipendije iznosi 100 eura. Isplaćivat će se tijekom 10 mjeseci školske godine. Prijaviti se mogu redovni učenici srednjih škola s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Rok za podnošenje prijava je 25. srpnja, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Više detalja dostupno je na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: FM-u. Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 8. siječnja 1999. godina. Nakon Virovitičke Viržinije i Pitomačkog Duhan produkta i treća županijska duhanska tvrtka biti će sanirana. Prihvaćen program sanacije duhana. Na zadnjoj sjednici Hrvatske vlade u prošloj godini prihvaćen je program sanacije i financijskog restrukturiranja Slatinskog duhana, pa je na taj način riješena neizvjesnost daljnje sudbine tog dioničkog društva i njegovih oko 200 zaposlenika, kao i oko 1000 seljačkih obiteljskih gospodarstava u kooperativnoj proizvodnji duhana. Program sanacije temelji se na otpisu dijela potraživanja, dodjeli dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju vjerovnicima i reprogramiranju dijela obaveza. S tim u svezi sadašnji vlasnici duhana, kako se očekuje, uskoro bi trebali donijeti odluke kao i odluku o budućem statusu tog društva, s obzirom na to da su tijekom prošle godine takva društva za proizvodnju i obradu duhana, Duhan produkt u Pitomači i Virginija u Virovitici, nakon vladina prihvaćanja sanacijskog programa ušla u sastav koncerna Tvornica duhana Rovinj, koji je postao njihov većinski vlasnik kupnjom udjela Zagrebačke banke, što će u Virginiji i formalno biti potvrđeno odlukama skupštine dioničara sredinom ovog mjeseca. Nakon skoro 2 godine razgovora i pregovora, konačno je vlada donijela odluku o prihvaćanju sanacijskog programa duhana. Gotovo je u cijelosti prihvaćen naš predloženi program sanacije uz stanovite korekcije. Sanacija se u biti svodi na financijsko restrukturiranje i reorganizacije, a osnovni su mu elementi kombinacija otpisa dijela naših obaveza. Najvećim dijelom se radi o zatvaranju obaveza prema bankama, Mirovinskom fondu i INI, na način da se tim istim vjerovnicima dodjele dionice iz portfelja HFP-a. I treći dio predstavlja reprogramiranje nekih naših obaveza prema onim vjerovnicima s kojima se nije moglo drugačije, bilo da se radi o inozemnoj banci ili dijelu državnih institucija. Nakon svega ovoga, nas u duhanu očekuje donošenje odluke o određivanju svog statusa i mjesta u hrvatskom duhanskom gospodarstvu, s obzirom na nove okolnosti u kojima je Tvornica duhana Rovinj postala zapravo većinski vlasnik svega. Postoje načelni dogovori da se nakon okončanja sanacije i duhan pripoji rovinjskom koncernu i može se očekivati da će skorašnji razgovori o tome biti uspješno završeni. Hoćemo li se naći u sklopu nove tvrtke Hrvatski duhani, koja je u procesu osnivanja, ili će naš status biti utvrđen nekim drugim pravnim oblicima? O svemu tome razgovarat će se s Tvornicom duhana Rovinj i vjerujemo da će se iznaći adekvatna rješenja, objašnjava Slavko Mađarić, direktor Slatinskog duhana. Dan uoči vladina prihvaćanja sanacijskog programa Slatinskog duhana, održana je i skupština njegovih dioničara, na kojoj nije prihvaćen prijedlog uprave i nadzornog odbora da se smanjenjem temeljnog kapitala, odnosno vrijednosti dionice s 300 na 100 kuna, pokrije gubitak iz prethodne godine od 36,2 milijuna kuna. Prema riječima direktora duhana, ta odluka nema nikakvih negativnih posljedica za ostvarivanje programa sanacije, jer i sanacijski program predviđa smanjenje temeljnog kapitala i da takvu odluku donosi skupština društva kad se donese odluka o sanaciji. Kako je naša skupština bila dan prije donošenja vladine odluke o našem programu sanacije, dio je naših vlasnika koji ima kontrolni paket dionica smatrao da se treba pričekati vladina odluka i zato prijedlog o smanjenju temeljnog kapitala nije dobio potrebnu većinu glasova. No, mi ćemo najvjerojatnije u veljači sazvati izvanrednu skupštinu društva i donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala. Za donošenje suprotne odluke sada ne postoje nikakvi razlozi, jer je to u interesu svih. U ime duhana zahvalio bih svima koji su izravno ili neizravno pomogli da se donese odluka o našoj sanaciji u ovim prilično teškim gospodarskim vremenima, a tu u prvom redu ističem doprinos našeg župana Đure Dečaka, saborskog zastupnika Joze Medveda i predsjednika Hrvatske gospodarske komore, županijske komore Ivana Slamića, kaže Mađarić.